wazwa chizimba chakuimbelelwa ha bandeira kutani kulako Antonio Matsimbi ijaha gali kahumwini kwalumuka provinsia ya Inyambani ikare alakanyisa kawena ukumeka kuna wilandlileni na ufamba ku ijaha pfuka leswaku nga uchukise ta mafambela lomuxitaratwini kasi akuve kunga simami kuoneka akuhalaka ka mikata anzeni ka zvitarato zva provinsia kutani zvitarato zva tikuga Mosambiki. John Go ali amova wadaya hi ndlela leyo nga hi tihonela nguvunguvu lomu zvitaratweni.

Lucrezio Ramos aku ungachipisi munhu hakuva amanzi kwa zvitivi nezvitanga vezvita hila hakakwe kunipa ekhi munhu ungachukisi ihlonge ungachukisi kuitsvalwa kwihi hlonipa munhu hakuva inungungulu wa wena hitasimama ne tisimu Victoria Jacoba ku atolwa ngauyi makoni loko u mu phazamela nyamutlha uya se u nga kombeli atsetselelo u ku ta kombela mundlwani awaleyo va le atolwa ngauyi wa dyumyatisa Victoria Jacoba laha ka lisimu leyi.